0: Evo sad jedan, ja nisam baš to čuo, ali evo, kava dehidrira organizam.
1: A dobro, kako nisi čuo za to?
0: Pa nisam da razmišljam.
1: Pa neko ko cijeli dan pije kavu, ne popije čašu vode i onda...
0: Kaže da je to uglavnom mit.
1: Stvarno to je mit?
0: Da, uglavnom mit, jer kofein ima blag diuretički učinak, ali tekućina koju ne samo kavom, uglavnom nadoknađuje taj učinak. Kod uobičajenih količina kave ne smatra se,
1: znači,
0: da...
1: Znači, ne varamo kravu i čašu vode naručiti, dovoljno je samo kava.
0: Samo kava, da.
1: Dobro
0: je. E sad, ako ćeš ih popit, ne znam koliko... Ali uglavnom, da, to je uglavnom mit.
1: Da. A što se tiče ostatka svijeta, znamo nekako zemlje koje su nam... koje najviše vežemo uz kavu, tu nam je Brazil,
0: Italija.
1: Kolumbija, Italija, no zanimljivo je da je koljevka kave
0: Etiopija,
1: da. Također u Italiji, evo, espresso simbolizira brz, intenzivan užitak, a zanimljivo, cappuccino Italijani piju samo, to jest isključivo ujutro.
0: Vidiš? Da. Moram priznati, probao sam, jesi probao kad kavu u Italiji?
1: Ne.
0: Ja sam prošle godine u Milanu naručio jedan espresso i onako, nije to sad neki...
1: Nebo i zemlja.
0: Nije specialty coffee, obični kafić neki. I moram ti priznati da se, evo, onako, razlika od našeg espresso, fin je bio.
1: Za razliku od našeg.
0: Pa da. Pa naš je nekako jak, onaj je bio onako blag, fini. Ne znam.
1: Pa, nisam sljedeći put onda kad
0: pretjerujem, tako
1: ali... Pretjerujem, ali... Ja izunesi malo.
0: Da, hoću.
1: U Švedskoj i Finskoj fika označava svjesnu pauzu za kavicu i kolač, ili što bi naš jedan renomirani rukometni stručnjak rekao, kafe un kolač,
0: mm-hmm,
1: i trenutak odmora i druženja. Evo i Finci i Šveđani imaju svoje tijeste i sve to.
0: Znaš li ti što je taseografija?
1: Ne bi znao.
0: To ti je proricanje iz staloga čaja, kave i drugih.
1: Aha, to je to. To je
0: da, taseografija.
1: A.
0: Dakle, logično, ako vidiš srce u šalici, to ti znači ljubav. Ako vidiš pticu, to ti znači vijest, golub, pismonoša. Ovaj, zmija, naravno. A da, ba dobro. Mislim, ono, zmija ti ne donosi ništa dobro. Kužiš, prsten, brak, riba. E, vidiš, ako vidiš ribicu neku, to znači da ćeš da će sjest neka lova ili da ćeš biti sretan.
1: Hajde, dobro, ja popiću sad. Pa, ovaj...
0: Napravi.
1: Možeš biti...
0: Nacrtaj si ribu.
1: Da, ćemo ne. Tako da, eto, u Turskoj, naravno, svi znamo kakva nam je turska kava. Gusta, aromatična, ispija se polako i u dobrome društvu. A u Brazilu kava je, naravno, dio svakodnevice i kulture. Lokalna događanja slave njezinu raznolikost tijekom cijele godine. A što se tiče Etiopije, za koju smo rekli da nam je zapravo koljevka kave, tamo pripreme traje satima, od prženja zrna pa do kuhanja, a s time se naravno naglašava važnost zajedništva i gostoljubivosti.
0: E, još samo na kraju, jedno od, kaže, najzanimljivijih vjerovanja. U nekim tradicijama način na koji netko pije kavu navodno otkriva njegov karakter. Dakle, netko tko brzo popije kavu navodno je nestrpljiv, onaj tko je dugo pijucka navodno je smiren, a onaj tko stalno dodaje šećer navodno je sladak ili sentimentalan.
1: Sladak?
0: Da.
1: Ajde,
0: kako ti piješ kavu? Brzo, sporo,
1: pa
0: ili
1: nije,
0: slatko?
1: Pa nije, pijuckam.
0: Uživaš?
1: Smireno, da.
0: Pa, ja, okay.
1: Eto, ako niste popili kavu, ja to još jednom ponavljamo, napravite si sada.
0: Neće vam narast rep.
1: Ili espresso, da, ili tursku. Čuli smo, Hrvati najviše preferiraju tursku kavu. Popite, proslavite Međunarodni dan kave i to je to.
0: I pojedite kolačem.
1: Kafe un kolačira, da.

0: Osijek. Dobro jutro. Uz Vlatka i Marina.
1: Dobro jutro još jednom. Već smo komentirali neslavni odlazak, odnosno završetak reprezentativne karijere Cristiana Ronalda, barem se tako čini evo da će biti, a ipak neki će se dostojnije oprostiti od reprezentativnog dresa i to već sutra.
2: Da. Udruženje sarajevskih čevabđija pripremilo je posebnu akciju kojom će obilježiti kraj reprezentativne karijere Edina Džeke. Na dan utakmice Bosne i Hercegovine i Švedske u čevabđinicama koje su članice udruženja, gostima će se nuditi posebna porcija. Umjesto uobičajenih 10 čevapa u pola somuna, u ponudi će biti porcija s 11 čevapa, dakle riječ je o simboličnoj gesti u čast broja 11 koju je Džeko godinama nosio u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Super akcija.
1: Pa je, lijepa gesta, šteta što nije 17 nosio Džeko, ali dobro.
2: Pa ko će poje 17 komada, jesi lud?
1: Kako ne?
2: Ma nema šanse, pa, 17
1: komada.
2: Ma ne, pa joj
1: ide. Dobro, pa mislim sjedne se.
2: Ok,
1: pa
2: sarajevski su oni manji. Ma da, to je istina, da.
1: Tako da, eto, Edi nam odlazi, odnosno nećemo ga više gledati u reprezentaciji.
2: Odlazi s mirisima ćevapa.
1: Mirisima ćevapa i mislim da je to i prikladno da tako bude.
2: A kažu da su evo htjeli napraviti nešto sarajevsko i jednostavno i zapravo su to tako najbolje napravili s ovom akcijom. To jest će napraviti.
1: Mislim da je, da. S kim igraju Bosanci, odnosno?
2: Švedskom.
1: Sa Švedskom?
2: Da.
1: Zlatana je se,
2: ali? Ne znam, vidiš, zanimljivo.
1: Oprašaj, da, mogu se. Edin Džeko nam se oprašta i to dostojno se oprašta, za razliku, evo rekli smo, od nekih drugih. Mi se još ne opraštamo od vas, u iščekivanju smo možda naše leteće ekipe, možda se ukažu, možda ne.
2: Možda da, možda ne.
1: Možda da, možda ne, do onda sviramo pa čujemo se još u ovom.
2: Sledgehammer. Tati.

0: dobivaju svoj prostor.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kule grozno se gore i gore, to vidiš. Boci, boci,
2: Tarko. E, sad tomo ne mogu zapamti da ga...
0: Sjetim ja što nije dobro.
3: Stanje.
1: Često kasnijam, isto volim u komadu.
0: Idu jaraš, ja ne teško. To ne mogu brže. Nemoj reći da još brže.
4: Novi zvuk dobrog starog...
0: Jojo, sam malo, sorry. Molim,
4: halo. Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.

Odlična stvar, možemo reći sad već i Evergreen, Sam Brown i Stop, moja izlazna stvar, 14 sati, evo 47 minuta teče, ja sam Gamba, bio sam s vama tu od 10 sati, ostavljam vas u dobrim rukama Branimira Bošnjaka, koji će tu ostati za tonskim pultom, no naravno nova ekipica svježa stiže već u 15 sati. Mi se čujemo ponovno u subotu u emisiji Dobar dan. Vidimo se, čujemo se.

ali ja mislim da ti opet plasiraš neke poluinformacije, jer mi

0: ovdje Milin super hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Hi, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Milić i Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mia.
7: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, a vi slušate

0: ovdje Mile iz grupe Hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delać.
2: Ha, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Milić Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić iz opće opasnosti, a vi slušate Radio 8.
8: Top do topa.

0: misliš, Bogom?
1: Ovdje je Mile Dupe, hladno pivo.
2: Ja sam Igor Delac.
3: Hi, ja sam Ivana Kimbo.
4: Ja sam Jack Holdek.
5: Bok svima, ja sam Kim Verson.
6: Ja sam Marin Milić Ivro.
7: Pozdrav svima, ja sam Mija.
8: Ja sam Pero Galić, zapravo opasnosti, a vi slušate radio.
9: Top do topa.